kali hawali mahino o ka mai i me ke kole ma ka ono ona aho no kona mai apakau nahi ka hari